Zethuzethi igama lika Jesu lona liyasindisa. Akhoke. Awu madoda. Igama lika Jehova. Liyasindisa.